0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Și vom continua istoria Bibliei și arheologiei, astăzi prezentând un subiect, cred că destul de interesant, primele civilizații de după potop. Așa cum ne prezintă Biblia, istoria este în întregime și este sigură și este absolut valabilă. Pentru că despre aceste civilizații oamenii nu au știut mai bine de 2000 de ani că ele au existat. Întotdeauna au spus că istoria începe cu Babilonul sau cu Asiria, dar nu știau dacă erau și alții înaintea lor. Mai întâi să vedem cum s-a dezvoltat civilizația omenirii. Întreaga istorie ne arată foarte clar, documentele care le avem până acum sunt foarte clare, iar toate aceste documente vin ca să confirme ceea ce ne spune Biblia. Biblia ne spune că după ce corabia s-a oprit pe muntele Ararat și familia lui Noe s-a adunat în jurul altarului pentru ca să se închine lui Dumnezeu, să-i mulțumească și să se predea lui, au început viața normală. Au început să cultive, au început să își producă cele necesare existenței. Primul eveniment din toată această activitate este unul negativ. Noe a zidit o vie, a făcut vin. Îmi pun întrebarea dacă el știa sau nu știa exact despre mustul dulce și vinul fermentat, dacă lași 10-20 de zile. Nu știu sigur. Cert este că s-a îmbătat, nu era obișnuit cu alcoolul și efectul a fost foarte puternic. Fiul său, cel mai mic, Ham, l-a văzut dezbrăcat, dezgolit în amețeala în care era și nu mai știa de el. Și s-a dus, i-a spus băiatului său, dovadă că suntem la câțiva ani buni de după potop, 50, 60, poate chiar 100 de ani, și au vorbit urât, au barjocorit pe tatăl lor. De aici a început problema, pentru că ceilalți doi fii care au avut respect pentru tatăl lor, Sem și Iafet, au fost binecuvântați, iar cel care n-a avut respect și a vorbit urât despre tatăl lor într-un moment nefavorabil, a fost blestemat. Și acum acești copii și nepoți pleacă din jurul altarului, foarte probabil că Ham, care a intrat într-un conflict cu frații lui și cu tatăl său, este primul care pleacă. Biblia ne spune că s-a oprit în țara Shinear, care era la răsărit de muntele Ararat. Exact aceasta este poziția geografică, unde avem primul leagăn al civilizației. Și interesant că prima civilizație este cea a râurilor. Adică oamenii s-au așezat pe malurile râurilor pentru că acolo solul era foarte fertil. În momente de secetă puteau să irige cu apa din râu, iar râul putea fi folosit ca un mijloc de comunicare cu plute sau cu bărcuțe destul de improvizate, puteau să coboare sau să urce pe acest râu. Mult timp, civilizația a fost de-a lungul râurilor. Prima civilizație de-a lungul celor două râuri are Orientului Mijlociu, două râuri mari, Tigrul și Eufrat, în limba ebraică se numește Nahar Aim, Nahar fiind râu, iar Aim dublu, un râu dublu, două râuri foarte apropiate unul de altul. A doua mare civilizație a râurilor este Egiptul pe malul Nilului, apoi avem civilizațiile amorite care sunt de-a lungul Iordanului, de-a lungul Orontesului, pentru că nu avem prea multe râuri în Orientul Mijlociu. După ce lumea s-a înmulțit și s-a întins, a doua fază a civilizației este civilizația mediteraneană. Pentru că cetățile, primele cetăți de pe malul mării care s-au dezvoltat ca cetăți maritime au fost fenicienii. Tir, Sidon, Biblos, aceste cetăți nu aveau loc pentru că muntele pleca imediat de pe malul mării, nu aveau teritoriu ca să poată să își asigure hrana din lucru pământului, de aceea au fost nevoiți să plece cu corăbile de-a lungul și de-a latul Mediteranei să caute teritorii mai bune unde au înființat colonii. Primele colonii sunt cele feniciene. Foarte renumită colonie Cartagina, de asemenea avem colonii în Sicilia, avem colonii în Spania, făcute de fenicieni. Grecii vor urma. Al doilea popor, nici ei n-aveau pământ mult, așa că erau nevoiți să plece, au colonizat Marea Neagră, Marea Egee, Marea Mediterană, având cea mai răspândită diaspora, am putea spune. Grecia Magna, de fapt, era în sudul Italiei, mai mult decât în țara de provincie, apoi pe coastele Anatoliei, Grecia Ionică. Aceasta a fost civilizația mediteraneană. Vârful acestei civilizații va fi atins de Imperiul Roman, care de fapt a numit Marea Mediterană Marea Nostrum, Marea Noastră. Și într-adevăr era socotit un lac în mijlocul Imperiului Roman. Când lumea s-a dezvoltat, când descoperirile geografice din secolul 15-16 au adus la cunoștință existența Americii de Nord și Americii Centrale, atunci oamenii au început să treacă Atlanticul și să formeze o a treia civilizație care s-a numit civilizația Atlantică. Multe nume care le regăsim astăzi, Asociația Atlanticului de Nord, așa mai departe, arătând că practic cele două maluri ale Atlanticului a reprezentat pentru sute de ani, 200-300 de ani, lumea înaintată, lumea dezvoltată. Pentru că astăzi să avem parte de ultima fază a extinderii civilizației, civilizația Pacificului, o lume mult mai întinsă, mult mai numeroasă, cu miliarde de oameni, China, India, Filipine, Japonia și toate țările din partea aceasta a Pacificului, care, practic, cu aceasta am putea spune că am ajuns la civilizația globală, nu mai avem unde să ne extindem, iar în acest spațiu va urma să aibă loc finalul istoriei lumii noastre. În acest context al dezvoltării civilizațiilor, ajungem la ceea ce spune Biblia, că pentru început, prima piatră în istoria civilizației a fost în zona Sunemului, adică între cele două râuri, Tigrul și Eufrat, în urmă cu peste 3.000 de ani înainte de Domnul Hristos, aproximativ 5.000 de ani de la perioada noastră. Despre civilizația aceasta spuneam că oamenii nu au știut, până când în jurul anului 1860-65 a fost descoperită o tăbliță de către un cercetător francez, Jules Oppert, care se chinuia de mult timp să descifreze scrierea cuneiformă și atunci când a reușit, pe această tăbliță, care o avea atunci la îndemână, scria rege al Sumerului și Acadului. Interesant este că acest cercetător a prezentat o informare în cadrul societății de numismatică și arheologie de la Paris, în anul 1871, la începutul anului, în care, prezentând această tăbliță ca document, a spus: Acadul îl știm. Este format din Babilonia, Asiria, aceștia sunt regii Acadului. Foarte vechi, cum ar fi de la Sargon, pe urmă ajungem la Hammurabi, sunt regi ai Acadului. Dar Sumerul? Înseamnă că înainte de Acad a fost un alt popor, o altă civilizație sumeriană, care nu poate fi alta decât aceea care este prezentată în Biblie ca Sunemul. Așa că am descoperit cea mai veche civilizație a lumii. Le-a trebuit mult oamenilor ca să ajungă la concluzia Bibliei. Ce bine este să citești Biblia, să o crezi și să-ți construiești toate aspectele vieții tale pe temelia acestei cărți. După ce s-a descoperit acest lucru, oamenii au început să găsească cetățile sumerienilor. De fapt, le-au găsit mai devreme. Pelerinii călători din secolul 17, 18 și 19 au găsit aceste cetăți, dar erau interesați mai mult de obiectele foarte mari și foarte frumoase. Mari statui, coloși de zei și de lei înaripați, sfinși și fel de alte obiecte mari sculptate, care constituiau pasnicii de la portalele palatelor asiriene în general. Acestea erau obiectele interesate, fiindcă nu știau să citească tăblițele, nu știau cine au fost oamenii care au trăit acolo și înainte de acestea. Acum, când s-au citit tăblițele, au început să cunoască. După aceasta, ruinele cetăților au oferit zeci de mii de tăblițe, care și astăzi continuă să fie traduse și să fie studiate și interpretate. Din toate aceste ruine s-a putut atrage concluzia și am putut să avem cunoștințe mai bune despre sumerieni. Ei, vorbind despre ei, spunea așa: suntem oamenii cu capetele negre. Nu spune mai mult la ce se referă. Probabil că erau oameni care aveau părul negru față de părul blond al caucazienilor, sau poate oameni care aveau chiar pielea neagră, pentru că ei aparțineau lui Ham, iar Ham este părintele tuturor popoarelor din Africa. Iată cum civilizația sumeriană, chiar prin declarația lor despre ei înșiși, susțin că sunt un corp aparte față de grupul semit, care au locuit și locuiesc încă în Orientul Mijlociu, și de grupul iafetit. Un al doilea exemplu, sau un al doilea aspect, este că acești oameni sumerieni au pus bazele primei civilizații, fără ca să fie nevoie să copieze de undeva, pentru că nu aveau de la cine să copieze. Ei au inventat în primul rând cetatea. Iar cetatea este opțiunea oamenilor care s-au depărtat de Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Moise, Domnul i-a spus lui Noe: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Tot pământul era la dispoziția lor pentru câteva zeci de persoane, apoi sute și câteva mii. Pământul era întins așa încât nu se punea problema să mai ai conflicte pe tema pământului. Aveau cât își doreau, dar oamenii nu s-au răspândit, ci au rămas împreună. Au spus să ne unim, să ne facem o cetate. Atât Cain, înainte de potop, care a zidit prima cetate, cât și Nimrod după potop, care a zidit prima cetate, sunt oamenii care s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, neascultând de planul său. Cetatea este locul unde s-au adunat cu toți, locul unde și-au construit clădiri imense. Cetatea apoi s-a extins dincolo de zidurile de apărare, ocupând cât mai mult și cât mai mult teren. Cetatea tinde să sufoce, să polueze aerul, să creeze problemele tot mai mari și mai mari din societate. Cetatea, care este opera oamenilor care nu au vrut să asculte de Dumnezeu și nu s-au încrezut în El. Care este prima cetate? După Biblie, prima cetate este Babel. Și Babel, pentru Babel avem o mulțime de documente din scrierile vechi care susțin acest mare adevăr. În primul rând, citim în Biblie, și acest lucru este foarte important, în capitolul 10 și apoi în capitolul 11, Nimrod a fost primul care i-a adunat pe oameni în jurul lui, care a construit o cetate și și-a făcut un nume, care a motivat că poate să mai vină un potop. Ei nu pot să aibă încredere în Dumnezeu, care le-a promis că nu va mai fi potop, și pentru ca să se protejeze, trebuie să fie împreună, trebuie să construiască o clădire imensă unde să poată refugia în cazul unui potop. Și astfel, prima cetate este Babelul. Vom vorbi cu altă ocazie mai mult despre Babel într-o emisiune specială lui. În al doilea rând, sumerienii au inventat în primul rând roata. Roata de la căruță, așa încât aveau un mijloc prin care puteau să transporte materialele și a fost de o mare eficiență. Apoi roata olarului, prin care au putut să-și facă vase frumoase, perfect rotunde sau de alte forme rotunjite și care să împodobească casele lor. Pe urmă au inventat scrisul. Unul din primele lucruri ale civilizației a fost scrisul. Scrisul, sub formă de stilizare, cunei forme numit de către latin, și care a dovedit că oamenii cunoșteau matematică, pentru că primele scrieri erau economice. Cât trebuie să-ți plătesc pentru muncă, cât am de primit pentru ce am realizat, și aceste chitanțe economice cu date sunt rodul activităților. Au fost buni matematicieni, inventând numerotarea până la 6, de unde începeau din nou, așa încât avem sistemul sexagesimal, care va fi preluat mai târziu de babilonieni și pe care îl folosim și noi astăzi la cadranul ceasului și la alte de asemenea întrebuințări. Ei au inventat organizarea societății pe grupuri. Erau conducătorii, erau militari, erau muncitorii agricoli, erau constructorii, iar acest sistem administrativ a reușit să poată realiza lucrurile importante, dar a reușit și un alt lucru, acela de a-i obliga pe oameni să muncească, să facă tot ceea ce le cerea conducătorii. Ei au inventat și studierea astrelor cerești. Au fost interesați de soare, de lună, de stele, devenind primii astronomi și primii astrologi din istorie. Acestea au fost sumerienii. Însă știm și mai multe despre ei din lucrările lor, pentru că pe lângă chitanțele economice necesare pentru tranzacțiunile zilnice, ei au scris opere. Opere în care și-au exprimat gândirea lor, filozofia lor, proverbele pe care le aveau și probabil, poate una din cele mai importante dintre scrierile lor au fost codurile de legi. Au fixat legi după care societatea să se conducă, după care să fie pedepsiți cei care aveau devieri de la comportamentul lor. Iată o societate care s-a organizat în toate domeniile, care și-a fixat reguli pentru orice alt aspect și care a dăinuit peste 1000 de ani. Societatea aceasta însă a avut o problemă. Poate vă puneți, care este problema lor? Problema lor era o anumită idee care s-a întipărit în minte. Putem fi distruși de Dumnezeu. Putem să fim înghițiți de un nou potop. Și această teamă a potopului a condus la construcția turnurilor Babel. Sunt identificate în prezent peste 20 de astfel de zigurate în zona respectivă, Irakul de Sud, zona Sumerului, fiecare evident o ruină, dovedind aceeași idee de a construi ceva pentru a se apăra de un Dumnezeu care vrea să îi distrugă. Construcțiile pe care ei le-au făcut au fost cele mai mari construcții care s-au făcut vreodată. Și dacă plecăm din zona aceasta, unde au ridicat aceste zigurate sau turn Babel, cum sunt numite în Biblie, la 100 de ani, 200-300 de ani după primele zigurate care s-au ridicat, întâlnim în tot Orientul Mijlociu construcții imense care sunt ridicate. Mai întâi în Egipt, piramidele. Piramidele din Egipt sunt ridicate între 2750 și 2300. Deci, la mijlocul mileniului al treilea. Sunt cele mai mari construcții de piatră care s-au ridicat vreodată, având baza de peste 200 de metri și înălțimea aproape 150 de metri. Monumentale, imense. Efectiv, stai în fața unui munte realizat de om. Apoi, avem fortificații uriașe pe care le găsim în Israel, ziduri mari în câte trei rânduri, spațiu între ele, apoi altul și altul, despre care arheologii spun că nu ne putem imagina de ce le-au făcut, care era scopul lor. Și foarte interesant, un arheolog evreu, Amihai Mazar, în cartea lui despre arheologie, comentând aceste ziduri imense găsite în cetățile din Israel, spune: ce era oare în mintea acestor oameni ca să facă astfel de fortificații? Pentru că dușmanii care îi puteau amenința nu aveau la vremea aceea berbeți pentru spargerea zidurilor. Nu existau încă forțe atât de mari ca să lupte împotriva unor astfel de fortificații. Nici măcar nu avem dovezi, spune el, că Egiptul, cea mai apropiată putere, ar fi năvălit și ar fi făcut distrugeri în zona Canaanului Palestinei de astăzi, pe vremea aceea. Pentru ce? Și arheologul ajunge la această concluzie. Foarte probabil că dușmanul era în mintea lor. Ce dușman putea fi în mintea lor? Nimeni altul decât Dumnezeu. Dumnezeu care i-a distrus prin potop și față de care ei trebuie să se apere. Interesantă idee. Interesant. Acești coloși uriași îi întâlnim apoi și mai departe, în Europa. În Anglia este cea mai interesantă formație de pietre ridicate, Stonehenge, niște pietre imense puse într-o anumită ordine și după calcule astronomice, care se pare că era un centru închinat soarelui. Un alt centru închinat soarelui este tot în Israel, Rogem Hiri, în mai multe cercuri concentrice cu pietre uriașe. Iată, perioada aceasta, mileniul al treilea, omul ridică monumente, ridică fortificații, ridică turnuri atât de mari încât de atunci și până astăzi nu au mai fost făcute. De ce? Am numit perioada aceasta epoca sfidării. Omul ridică pumnul împotriva lui Dumnezeu. Este nemulțumit de judecățile sale, nu este de acord cu planurile lui Dumnezeu și vrea să îl sfideze, spunând, noi ne apărăm singuri. Noi nu o să mai ne lăsăm ca să mai fim distruși de tine. Epoca sfidării se va încheia cu finalul acestei civilizații. Spre sfârșitul anilor 2000, sumerienii își mai trăiesc ultimele clipe, Ur 3 va fi ultima fază a civilizației sumeriene, după care vor dispărea complet, așa încât în primul imperiu babilonian, pe la 1800-1700, nici nu se mai cunoștea din ei. Dar a rămas ceva. A rămas limba sumeriană. O limbă despre care lingviștii spun că este total diferită de celelalte limbi din zonă, apropiindu-se de limba turcă, maghiară sau finlandeză. Aceasta susțin ei. Limba sumeriană a fost socotită de antici ca fiind o limbă sfântă și era folosită în actul închinării, așa cum occidentalii au folosit latina, iar orientalii au folosit slavona sau greaca veche. De aceea, textele sumeriene au fost încă mult timp citite în locașurile lor de închinare. Scrierea sumeriană a fost adunată și prețuită de regii asirieni și regii babilonieni, care le-au depozitat în palatele lor, iar astăzi sunt în marile muzee. Prieteni, sumerienii vin ca să demonstreze adevărul de la început al istoriei noastre prezentat de Biblie. O lume bogată, inteligentă, puternică, dar care a ridicat pumnul împotriva lui Dumnezeu printr-o sfidare autentică. O astfel de lume nu poate rezista. Cu toate realizările lor formidabile, au trecut. Și abia acum reușim să descoperim că ei au existat. Rămâne o altă soluție, aceea de a ne încrede în Dumnezeu, a ne lăsa în mâinile Lui, pentru că El ne va proteja și El ne va susține în fața tuturor vicisitudinilor vieții. Rămâneți cu încredere în Dumnezeu și cu siguranța că într-o zi El ne va scăpa de toate relele care mai sunt în această lume. Vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă aibă în grija sa.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, este ora 12 fix, ceea ce înseamnă un singur lucru, fiind și marți începe vremea întrebărilor și cu bucurie vă anunțăm lucrul acesta pentru că ne dorim în continuare să vă oferim oportunitatea de a ne trimite întrebările dumneavoastră, frământările pe care le aveți cu privire la Dumnezeu, la aspecte teologice, la tot ceea ce spune Scriptura, la întrebări din studiul dumneavoastră personal și așa mai departe. Așteptăm încă de acum mesajele dumneavoastră la 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, cum vă este dumneavoastră mai la îndemână. Răspuns acestor întrebări ne va oferi invitatul nostru de astăzi, pastorul Marius Mitrache. Marius, îți spunem bun revenit la
2: Bine v-am găsit.
1: Emisiune. Ne bucurăm că ești alături de noi și că putem încă o dată să oferim câteva repere, câteva îndrumări celor care studiază și mă bucur că încă sunt oameni care sunt preocupați de lucrul acesta, care au întrebări și care caută răspunsuri, pentru că doar în felul acesta putem crește și, iată, în această ocazie o vom face împreună. Începem, ca de obicei, cu întrebările restante, până vor sosi și cele de astăzi. Așadar, o întrebare, zic eu, de încălzire, așa, destul de ușoară pentru tine la început. De ce a fugit Iona de misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu?
2: Deși pare o întrebare ușoară, nu este deloc simplă, pentru că sunt mai multe elemente pe care le putem identifica, cel puțin din cartea lui Iona. Frica n-a fost niciun caz motivul pentru care Iona a fugit, deși
1: la prima vedere
2: să abordăm și această dimensiune a fricii, pentru că nu ar trebui să uităm totuși că poporul asirian era un popor extrem de crud. Adică ei, de exemplu, jupuiau oameni de vii sau într-un război ei legau pe anumiți oameni de anumite cadavre și lăsau până când mureau acolo, intrau în putrefacție cadavrele, adică erau foarte cruzi. Și mai ales că era un popor, un imperiu destul de axat pe expansiune. Iar Iona, când este trimis la Ninive, este trimis când acesta era în culmea puterii sale. Și am putea în primă instanță să ne gândim la această problemă a fricii, pentru că cel puțin cartea lui Iona așa ne spune că atunci când i-a spus Dumnezeu du-te să strigi împotriva ei, deci nu a zis du-te să faci misiune, dacă era doar asta, înființez, dar să strigi împotriva ei că-și păcatele, răutatea s-a suit până la mine, adică strigarea împotriva cetății presupunea să-i spui anumite probleme pe care le are. Și aici Iona s-ar fi putut gândi, păi Doamne, stai puțin, ce repere morale au ei, la ce zei se închine, de ce m-ar asculta pe mine, un profet care este ca Dumnezeu pe Iahve. Ei au alți zei, de ce m-ar asculta pe mine? Și spune Scriptura că a fugit, s-a sculat să fugă la Tars. Însă, dacă citim cartea lui Iona, descoperim că după ce a trecut prin experiența aceea interesantă pentru noi și foarte aproape incredibilă cu peștele, Iona promite că va merge totuși la Ninive și în momentul în care spune cetății acest lucru, este foarte ciudat că cetatea răspunde imediat la acest apel. Acum mulți s-au gândit, păi de ce, cum se face cu o cetate cum e Ninive, răspunde aproape instantaneu la această solie de avertizare și amenințare, că încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Din perspectiva aceasta a contextului geopolitic, ce condiții s-ar putea împlini ca să fie nimicită cetatea, care era cea mai bine păzită, cetatea Imperiului, care era capitala Imperiului, decât dacă s-a întâmplat ceva supranatural. Acum sunt și comentatori care au spus că au fost niște evenimente și cu tremuri și alte lucruri în zona aceea și ei erau convinși că zeii le fac rău, însă este foarte, mă rog, subiectiv, dar și că Iona, după ce a stat în pântecele peștelui, a fost afectat de acidul gastric și se cunoștea acest lucru la nivelul tegumentului și ei au avut impact când au venit și au trecut pe acolo. E adevărat că predicarea lui Iona în Ninive, cel puțin în carte, este un rezumat evident. Este foarte posibil ca Iona să fi vorbit mai mult cu ei. Dar după acest moment, Iona așteaptă. Da, așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Și în momentul în care nu se întâmplă nimic și Dumnezeu iartă cetatea că se pocăiește, Iona spune la un moment dat, nu este acesta tocmai ce ziceam când eram încă în țara mea, tocmai lucrul acesta voiam să înlătur fugind la Tars. Nu teama, ci
1: credința că Dumnezeu iartă.
2: Ca Dumnezeu să ierte cetatea. Iona, noi putem bănui, domnule, era un xenofob, era un naționalist. Totuși, să nu uităm că Ninive, Asiria, a amenințat și Israelul. Și mai târziu a și cucerit Regatul de Nord. Și au expulzat foarte mulți evrei din Regatul de Nord. Adică, nu aș vrea să-l acuzăm de un naționalism dur pe Iona, cât... Dacă nu eram locul lui, cumva am fi gândit în termeni similari. Așa cum astăzi avem popoare sau anumite comportamente deviante la anumiți lideri, poate politici, și ne oripilează la un moment dat, dacă ne gândim la istoria noastră. Și avem chiar la nivelul opiniei publice. Avem anumite atitudini clare care resping anumite comportamente și atunci se putea întâmpla. Și eu l-ai deranjat, Doamne, păi eu tocmai de asta voiam să evit. Știam că ești un Dumnezeu îndurător, iertător și că ierți, dar Asiria nu trebuie iertată. Și dacă revin la întrebare de ce a fugit Iona, ăsta e motivul. El nu și-a dorit ca Ninive să fie iertată de Dumnezeu. Și asta mi se pare un lucru incredibil. Dar pentru noi este o lecție, pentru noi toți care îl urmăm pe Dumnezeu, cum ne privim pe cei care ne sunt oarecum dușmani la un moment în viață, dacă ne-am dori în acea înveșunare a noastră, domnule, să fie iertat de Dumnezeu acel om, dacă se pocăiește, bineînțeles. Și uneori parcă ne-am dori, domnule, să nu fie iertat, lasă să dispară.
1: Că merită, zicem
2: noi. Și Dumnezeu spune, nu, Iona, de ce te mâni tu? A fost altă situație când eu am peste 120.000 în cetate. Spune la un moment dat, mai mult de 120.000 de oameni care nu au reper moral, nu știu să desfăiască sănătatea, afară de o mulțime de vite. Chiar și animalele erau avut în vedere de Dumnezeu. Mi se pare fascinant aici.
1: Atenția la detalii lui Dumnezeu este incredibil.
2: Da, da. Păi creația lui, da.
1: Dacă spune Biblia că până și perii capului ne sunt numărați exact. De el, atunci la ce să ne mai așteptăm?
3: Le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite mesaje, 0753 400 200. Chiar acum am primit o întrebare din partea unei ascultătoare. Este un mesaj destul de lung. Ne scrie că am o nedumerire legată de participarea la cina Domnului și ne scrie în continuare: cu câtva timp în urmă, pastorul bisericii locale a îndemnat și chiar a insistat ca toți participanții la biserică să participe și la cina Domnului, chiar dacă nu sunt membri. A argumentat în fel și chip, așa încât mai mult împinși de la spate, aceste persoane au participat la cina Domnului. Este o modă venită din America în țara noastră sau există temei pentru acest lucru? Știu că nu este frumos să alungi pe cineva de la masă, ba chiar este jignitor, dar de ce trebuie să insiste pentru a pune carul în fața boilor? Adică dacă un om nu dorește să se boteze, de ce să fie îmbiat și să se împărtășească? Eu nu judec pe nimeni, fiecare e liber să creadă și să facă ce dorește, vreau doar să știu pentru mine o părere avizată.
2: Da, sunt cumva în concordanță cu ce spune doamna, nici eu n-aș insista, da, cel puțin din perspectiva Bisericii Adventiste, cina Domnului se deschisă. În cazul în care cineva își exprimă dorința să participe, tu ca păstor ești obligat să îi explici ce înseamnă acest lucru, dacă nu este cumva în temă foarte mult cu această, ce înseamnă practic cina Domnului, dar nu poți să-l alungi, dar nici n-aș insista atât de mult. Pentru că, la un moment dat, cineva care își dă seama că n-ar fi totuși pregătit sufletește pentru acest moment, dar în urma unei insistențe poate să fie manipulat, dar poate să fie împins emoțional să ia o decizie și este o decizie, să spunem, personală dintre tine și Dumnezeu. Și aici nu judecăm de cine merită și cine nu merită, că dacă ne uităm în Ioan 13, acolo era și Iuda, printre cei 12 și Domnul știa că el avea de gând să-l vândă, pentru că chiar așa începe capitolul 13, că a pus Satana în mintea lui Iuda gândul să-l vândă pe Iisus și totuși Iisus i-a spălat picioarele, i-a dat pâinea și mustul, adică n-a spus: Iuda, tu nu prea meriți acest lucru. Dar cu insistența acum depinde, poate că și insistența este și aici o anumită percepție, nu știm, n-am fost acolo ca să pot să înțeleg eu ce s-a întâmplat. Dar ca ton general, Biserica Adventistă, și în raport cu ce spune Scriptura, nu scrie nicăieri că e nevoie doar membrii bisericii să ia, ci dacă cineva consideră că este pregătit, e treaba lui și a lui Dumnezeu. Nu este responsabilitatea ca pastor să stau să aflu sau să studiez pe om, să-l cercetez, să văd ce are, ce nu are. E treaba lui și a lui Dumnezeu. Dar, repet, trebuie informați și este bine ca din când în când în biserică să avem această informație, să explicăm ce înseamnă cina Domnului, ce înseamnă actul acesta al umilinței, al spălării picioarelor, pregătitor, da, antemergător cinei Domnului, și să stăm de vorbă cu oamenii și după ce oamenii înțeleg acest lucru, ei să facă acest gest asumându-și totul înaintea lui Dumnezeu. Dar acum depinde, v-am spus, ideea de insistență din partea pastorului, nu știu ce a fost, cât a insistat, cât a fost și poate impresia Doamnei, nu știu, n-am cum să judec treaba aceasta.
3: Un alt mesaj din partea unui ascultător ne oferă și câteva versete din 2 Împărați, capitolul 8, cu versetul 8 până la versetul 16. De ce Elisei plânge, apoi descoperă lui Hazael viitorul? Ar fi trebuit ca el să se pocăiască, să nu facă acele fapte sau dimpotrivă?
2: Dacă ne amintim, atunci când Ilie are acea depresie din 1 Împărați 11 și Dumnezeu îi spune: bine, Ilie, atunci când a fost în peștera de la muntele Horeb, pune-l pe Elisei proroc în locul tău, pe Jehu, împărat al lui Israel, sau rege, că nu era imperiu, și pe Hazael, rege al Siriei. Au fost unși aceștia, dar Hazael nu devine imediat, cum și el, nici Elisei nu devine imediat profet, adică nu-și asumă oficiul în locul lui Ilie, ci are o etapă pregătitoare, cum și Hazael este uns, dar mai târziu devine rege, cum și David a fost uns, dar au trecut vreo 20 de ani până a devenit de fapt o rege. Plânsul lui Elisei aici se datorează faptului că, în ciuda faptului că Hazael a primit, să spunem, ungerea Domnului, dar nu așa cum a primit-o David, în sensul acesta că e unsul Domnului, ci a fost girat ca rege, totuși n-a învățat nimic și nu s-a pocăit. N-a dorit să se pocăiască. Că atunci când merge Ilie la el, dacă ne uităm în Scriptură, nu a zis: păi, Ilie, Hazael totuși era un om important în Siria, cu ce autoritate vii tu la mine să mă ungi rege? Cine ești tu în raport cu Siria? Ești un profet, dar ești în Israel. N-ai treabă cu Siria, că Ilie era profet în regatul de Nord și, mă rog, e învecinat cu Siria. Ce treabă ai tu cu noi? Nu, chiar Ilie are impact, dacă ne gândim și la acea femeie sirofeniceancă, tot în zona aceasta a Siriei era și al privea ca pe omul lui Dumnezeu. Însă, după ce Ilie este dat la cer și Elisei devine profet de facto, cu oficiul profetic, Hazael se pare că nu se liniștește și dacă ne uităm cu atenție la acest pasaj, atunci când Ben-Hadad, împăratul de atunci al Siriei, trimite pe Hazael la Elisei să-l întrebe dacă se va face bine de boala pe care o are. Și răspunsul a fost foarte interesant: du-te și spune-i, te vei tămădui. Măcar că, și continuă Elisei, Domnul mi-a descoperit că va muri. Și spune Scriptura că omul lui Dumnezeu și-a pierdut privirea asupra lui Hazael. S-a uitat țintă la el multă vreme și a plâns. Și trebuie să înțeleagă Hazael un lucru. Hazael, tu ai niște planuri. Adică boala lui nu este moarte. Totuși va muri. Dar nu va muri de boala lui.
1: Ci de mâna ta.
2: Și dacă ne uităm în versetul 15, ni se spune că Hazael s-a dus la împărat și mi-a spus că te vei temădui. Și Ben-Hadad s-a liniștit. Dar, spune, a doua zi, Hazael a luat o învelitoare pe care a muiat-o în apă și a întins-o pe fața împăratului care a murit. Adică l-a asfixiat.
1: Da.
2: Da. Adică a fost o crimă acolo și ăsta a fost și motivul pentru care Elisei a plâns și de-aia s-a uitat țite la Hazael. Hazael, tu știi ce ai de gând să faci. Adică treaba aceasta arată că Hazael nu doar că nu a rămas sub impresia, să spunem, girului Domnului când l-a pus pe Elie să-l ungă ca rege al Siriei, dar dacă tot ai fost uns să fii rege al Siriei, de ce mai trebuie să comiți crima ca să devii regele Siriei?
1: A vrut să grăbească procesul.
2: Exact cum a făcut, dacă ne amintim, Iacov când l-a mințit pe tatăl său să obțină binecuvântare, deși avea promisiunea Domnului,
1: da.
2: Dar a dorit să-l ajute pe Dumnezeu. Și asta este o lecție pentru noi, nu doar că nu comitem crime, dar atunci când Dumnezeu are în plan pe noi ceva, să nu-l ajutăm noi cu mijloacele noastre nepotrivite, necinstite, pentru că mai mult îl încurcăm pe Dumnezeu în aceste lucruri.
3: Chiar revenise cu o altă întrebare ascultătorul nostru, dacă Hazael devine un instrument în mâna Domnului să pedepsească pe Israel.
2: Nu știu acum, e foarte delicat. Da, putem spune acest lucru, dar mai degrabă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Asiria a fost mai degrabă, la nivel istoric, instrumentul lui Dumnezeu de a-l pedepsi pe Israel, că era cu totul de dat de idolatrie, cum și Babilonul devine mai târziu pentru Iuda, regatul de sud. Că au fost momente când, de exemplu, Asiria căpăta autoritate, Israel, regatul din Nord, a făcut alianță cu Siria și era împotriva lui Iuda. Dacă ne amintim în vremea lui Isaia, în Isaia, capitolul 7, 6 chiar, ni se spune, la capitolul 7, ni se spune că împăratul sau regele lui Israel cu regele Siriei au făcut alianță împotriva regelui lui Iuda, pentru că ei considerau că Iuda este aliat cu Asiria. Și Dumnezeu îi trimite prin Isaia, nu, uite, fecioara va rămâne însărcinată sau, mă rog, și când el va crește copilul câțiva anișori, acești doi tăciuni nu vor mai exista. Și Asiria i-a spulberat, deci nu, alianța aceea nu, adică nu a fost atât de mult Siria ca instrument de pedepsire, deși au fost și ei cu multe probleme cu Israel, dar mai degrabă Asiria a fost. Asiria și Babilonul cumva au fost popoarele sau imperiile care au fost instrumentul lui Dumnezeu, dar ar fi trebuit să fie un instrument temporar. Ele și-au depășit cu multe atribuțiile, și Asiria și Babilonul. Citim în Ioel treaba aceasta, păi dacă el face mai rău decât ai primis tu, cum a fost Babilonul, și Dumnezeu s-a supărat și pe Babilon. Păi nu se poate ce faceți voi. Da.
1: Sigur, vorbim aici de limitele lui Dumnezeu.
2: Exact, exact.
1: Care, odată încălcate, atrag cu ele consecințe.
2: Exact.
1: Continuăm cu mesajele primite din partea ascultătorilor. Domnul Emilien ne duce cu gândul la Evanghelii, mai exact ne pune următoarea întrebare. Ce nu este scris în Evanghelia după Luca, comparativ cu cea din Matei, și de ce se întâmplă lucrul acesta?
2: Acum nu stau să contorizez ce nu este scris, dar sunt anumite lucruri, dacă ne uităm la, și ține de problema sinoptică. Este această expresie de evanghelii sinoptice și ne referim la Matei, Marcu și Luca. Ioan este diferită și ea nu poate fi numită sinoptică. Sinopsis înseamnă vedere împreună. Și cei care citesc evanghelii nu pot să nu vadă foarte multe lucruri similare în evanghelii, dar și lucruri diferite. Și acum sunt mai multe teorii în această privință, ar fi o discuție mult mai amplă, dar nu avem timpul necesar, care evanghelia a fost scrisă prima și care este model pentru celelalte, pentru că nu putem să nu vedem anumite lucruri chiar identice la un moment dat.

0: care le găsim doar în Luca și în Matei, cum ar fi predica de pe munte. Dar la Matei este predica de pe munte, la Luca este predica de pe câmpie sau podiș. Cumva diferă limbajul. La Marcu nu există. Da, adică și acum comentatorii, cei care au cercetat mai de aproape aceste relații sinoptică, au încercat diferite ipoteze, dați seama că sunt ipoteze de lucru, unele sunt destul de credibile, dar au bezpeita, domnule, stai puțin, cine a fost martor ocular la viața lui Hristos? Păi, dintre cei trei sinoptici, doar Matei a fost. Marcu a fost mai degrabă asociat cu Petru, chiar Petru îl numește copilul meu pe Marcu, da? Luca a fost asociat cu Pavel. Dacă ne uităm la Matei, domnule, el a fost martor ocular. El clar că ar trebui să aibă prioritate din această perspectivă, pentru că el
1: redă cumva mai fidel fiind martor.
0: În același timp, Luca ne spune chiar la începutul Evangheliei, am făcut cercetări cu deamăruntul, îi scrie lui Teofil, am făcut cercetări cu deamăruntul, să închec o istorie a celor care s-au întâmplat, și se pare că Luca a făcut cercetări din surse orale și scrise, dacă existau surse scrise, și Luca era totuși medic, avea
1: o pregătire.
0: Da, și o pregătire și o abordare critică serioasă și a comparat raport cu raport, mai ales că cei mai mulți apostoli trăiau și puteau să confirme sau să infirme ceea ce el studia, și în acest context nici Luca nu poate fi mai prejos în ceea ce privește credibilitatea. Acum l-avem și pe Marcu. Marcu a fost asociat cu Petru. Petru a fost și martor ocular. Da? Și spune, de exemplu, Policarp, care a fost ucenicul lui Ioan, apostolul, că Marcu prea de la Petru. I-a făcut, uite, asta este istoria lui Hristos, și Marcu redă ce îi spune Petru.
1: Poate a scris-o chiar după dictare.
0: Nu știu dictare ce a fost, ce n-a fost, și acum cei mai mulți spun, de fapt, că Marcu a scris primul Evanghelia. Cumva găsim împrumuturi și la Matei și la Luca de la Marcu, dar Matei și Luca au și o sursă diferită, e numită sursa Q sau Quelle, de Dumnezeu, adică sunt surse pe care le-au avut ei comune, dar mă rog, aici e o chestie subiectivă, pentru că, repet, Matei a fost martor ocular și Domnul le-a spus și spus foarte clar, când va veni Duhul adevărului, îl va avansa, da, vă va explica tot adevărul, adică eu cred că totuși aici nu putem să abordăm strict științific toate aspectele. Eu cred în inspirația Duhului Sfânt și chiar dacă găsim lucruri similare, sunt și perspective diferite la un moment dat. De aceea, chiar dacă au, să spunem, au împrumutat unii de ceilalți, asta nu e o problemă, pentru că ei nu și-au asumat sau nu și-au n-au pretenție de originalitate. Luca ne spune foarte clar. Eu am făcut cercetări și am luat din ce am găsit. Și nu oferă sursele, nu oferă citări pentru sursele pe care le-a folosit. Deci Luca este, între ghilimele, cel mai mare plagiator. În niciun caz, adică n-au... Și acest lucru este foarte important când vorbim despre relația sinoptică, dar lucrurile sunt mai complexe. Au avut, repet, sunt pasaje proprii lui Matei pe care nu are nici Marcu, nici Luca, și Luca are pasaje unice pe care nu le-au nici Marcu, nici Matei, dar sunt și pasaje comune în toți cei trei, sunt și pasaje pe care le găsim doar în Matei și Marcu, doar în Marcu și Luca, doar în Matei și Luca. Adică e o relație foarte interesantă, dar ceea ce este esențial este că totuși cei trei oferă oarecum niște lucruri inedite. Nu sunt totuși perspective exact identice, care ar fi dubios. Dacă chem în instanță doi trei martori și spun
1: fix
0: exact aceeași cuvinte, te uiți așa ca judecător, mă, este chiar
1: ați
0: așa,
1: adică,
0: la școală, dacă vedeai o lucrare de control și erau aceleași cuvinte, te uiți, mă, asta nu... E clar că n-aveai cum. De aceea Dumnezeu a îngăduit și a așa lucrat să fie totuși diferențe semnificative între ele ca abordare, pentru a arăta că sunt patru martori, patru evanghelii și sunt patru perspective diferite. Iar Ioan, care scrie mai târziu Evanghelia, se pare că e ultima scrisă a Noului Testament, prin 95-100, dacă erau deja trei evanghelii cu un istoric al lui Iisus, acum el scrie dintr-o perspectivă mai teologică, mai profundă și din alt punct de vedere. Și Evanghelia lui Ioan este la fel, de o profunzime extraordinară.
1: Da, e un deliciu de lectură.
0: Da, dar găsim suficiente resurse care să ne abordeze această relație sinoptică dintre evanghelii. E fascinant să le studieze, este foarte fain.
1: Cred că cel mai important este să înțelegem că, deși există diferențe notabile între toate cele trei sau chiar patru evanghelii,

0: Nu este alterat sub nicio formă mesajul scripturii.
1: Și nu sunt contradicții, mai degrabă găsim, să spunem, relații complementare. De exemplu, Matei Marcu prezintă la experiența cu demonizații, unul prezintă doi demonizații, alții unu. Și apoi spun, stai puțin, cineva minte, un Iliau, păi stai, îl luăm pe Matei, a fost martor ocular. Da, trebuie să ne gândim că Matei se acțează pe ceva, Marcu pe altceva. Asta nu înseamnă că este un mesaj sau un raport alterat, deformat. Nu, mai degrabă trebuie să înțelegem ce vrea Marcu să transmită, ce vrea Matei să transmită. Și unul nu este interesat de câți demonizați au fost și ce s-a întâmplat acolo cu demonizatul. Asta e foarte important.
2: Chiar ne întreabă un ascultător dacă Luca este ultima evanghelie sinoptică.
1: Depinde ce înțelege prin ultima. Când noi nu avem ultima sau prima, ordinea în canon, așa cum este scrisă, nu înseamnă ordinea cronologică în care a fost scrise. Dacă mergem pe cronologie, Pavel a scris primul, a pune epistolele primele. Dar așa a fost, când vorbim de Evanghelie, au fost cu mici excepții, dar de regulă oamenii au început Matei, Marcu, Luca, au fost și situații când a fost Marcu primul, la un moment dat, în anumite liste de canonice, dar de regulă asta, dar nu vorbim de ultimul în sensul de cronologie neapărat. Dar nu am la îndemână să vorbim despre o posibilă dată ale scrierii Evanghelilor, pentru că mai uităm și noi.
2: Dar oamenii au și curiozitatea cum au fost păstrate textele Bibliei atât de mult timp fără să se piardă, pentru că sunt scrieri de mult.
1: Păi acum trebuie să ne gândim totuși că nu este o noutate că foarte multe scrieri ale unor oameni care au contat pentru istoria umanității au fost păstrate. Păi ne gândim, de exemplu, la scrierile lui Lucrețius, lui Pliniu, lui Platon, Aristotel, eu știu, Euripide, Aristofan, Cezar și alte scrieri care sunt mai vechi decât Sfânta Scriptură, de cel puțin Noul Testament vorbim, da? S-au păstrat totuși, iar când vorbim despre Vechiul Testament, până recent, prin anii 1840, cel mai vechi manuscris integral ebraic era manuscrisul de la Leningrad, care e datat de până la 1000 după Hristos, 1008 așa este datat, însă la Qumran s-au descoperit manuscrise, suluri care datau cum ar fi sulul Isaia, sul complet, data prin anul 200 înainte de Hristos, cam cu peste 1000 de ani mai timpuriu, mai vechi. Și comparația a arătat că s-au păsat cu destul de multă acuratețe manuscrisele și oamenii au fost foarte atenți, cel puțin. A fost o schimbare foarte serioasă în gândirea teologică de atunci, care credea că totuși de-a lungul veacului s-a alterat destul de mult această transmitere a manuscriselor, dar au văzut că totuși au fost atenți scribii. Iar când vorbim de Noul Testament, totuși, să nu uităm că cel mai vechi papirus, bucată de papirus, data pe anul 130, la, să spunem, 30 de ani de la moartea lui Ioan, adică nu au fost foarte multe sute de ani sau milenii, cum găsim, de exemplu, între Lucrețius, care a murit în anul 55 înainte de Hristos, sau 53, și între manuscrisul său, care sunt 1100 de ani distanță. Pe când la Noul Testament avem mai puțin de 100 de ani distanță, totuși. Și îl găsim, de exemplu, la Lucrețiu, două manuscrise, două copii mai sunt existente. Găsim la Platon, 7 copii. Da, găsim la, mă dau, Aristotel, avem 49 de copii. Homer, avem mai mult, 643. Iar Noul Testament de manuscrise complete, peste 5.000 de copii. Wow. Da, cu bucăți de manuscrise avem la peste 50.000. Tocmai asta, adică, mi se pare, și aici o chestie necinstită și dați-mi voie să-mi spună duful, suntem foarte, foarte atenți cu manuscrisele acestor filozofi și le respectăm, sunt școli întregi care abordează acest scriitor și îți ocupă viața întreagă să studiezi doar un filozof și nu contești scrierile lor. Iar când vorbim despre Noul Testament, în special, care depășește cu mult numărul de copii, dar și este un timp mai scurt între autori și între copiile existente, sunt foarte mulți contestatari. E adevărat că Biblia merge pe ideea de supranatural, dar nu contează. Sunt mii de copii, sunt oameni care... Și când Biblia a apărut, chiar Pavel spune, vorbind despre ce fac cu Hristos, cei mai mulți sunt în viață și pot să conteze sau să infirme sau să afirme, să confirme acest lucru. Ori, treaba aceasta mi se pare că este mai mult subiectivă când contestăm, adică strict academic vorbind,
0: Ca statistic, exact.
1: Și au fost foarte atenți, totuși, că vorbim de responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Când tu crezi că este cuvântul inspirat și îl copiezi, vei fi foarte atent, foarte atent să nu faci greșeli, să nu transmiți alterat cuvântul lui Dumnezeu.
0: Sigur.
1: Nu vorbim despre inspirația verbală, atenție, nu asta, dar nici nu putem să spunem, nu mai avem acces la autografe. Autografele erau chiar manuscrisele ieșite din mâna autorului. Dar noi nu mai avem niciun autograf, nici la scriptură și nici la altă scriere din antichitate. Nu mai există, că erau pe papirusuri, pe piei de animale și s-au alterat de-a lungul timpului. Multe mai vechi s-au păstrat în Egiptul de azi, în Alexandria, pentru că este o clipă mai uscată și s-a păstrat mai mult. Dar în zona Antiohia, unde au fost multe manuscrise, nu mai găsim, ci mai târziu, pentru că clima fiind mai umedă, nu s-au putut păstra atât de bine.
0: Sigur, oricum, revenind la concluzia acestui subiect, avem toate dovezile de care avem nevoie pentru a considera veridice informațiile care au ajuns până în zilele noastre. Continuăm cu întrebările ascultătorilor noștri care continuă să vină și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Vă reamintim și numărul de telefon 0753 400 200. În continuare așteptăm întrebări din partea dumneavoastră. Până vor mai sosi acestea, ne oprim la mesajul doamnei Răducanu, care spune așa: bună ziua și mulțumesc personal pentru că realizați aceste emisiuni. Iată și mesaje de recunoștință și pentru acestea vă mulțumim. Și ne scoate în evidență un pasaj din Romani, la capitolul 14, mai exact versetul 21, care spune: bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Și cere câteva explicații cu privire la acest pasaj. Ce ar trebui să însemne?
1: Pasajul din capitolul 14, de fapt, capitolul, abordează problema aceasta pe care o găsim și în Corint, la un moment dat, în ceea ce privește, când vorbim despre carne, carnea jertfită idolilor. În cetățile din Antichitate, în general, ce se ducea la piață pentru vânzare erau animale care în prealabil erau jertfite idolilor. Orice cetățean. Am văzut când am fost în Turcia la cele situri unde au fost aceste cetăți și biserici. Erau locul în care era piața și cam în toate locurile erau și un altar dedicat unui zeu, unde s-a mai putut păstra. Și orice animal pe care îl ducea la piață sau îl închinai unui zeu, era închinat zeului, îl vindea la piață și contravaloarea obținută o ducea la templu. Evreii din diaspora evitau să cumpere din piață carne, vorbind de animale curate, clar aici, nici nu se pune problema altfel, și și-au dezvoltat și-au format o filieră care aducea carne din Israel. Erau asigurați că nu erau jertfite idolilor și erau și tăiate coșer, curate, adică să scurgă sângele, să fie totul în regulă. Acum, în momentul în care se formează aceste biserici, biserica care din Roma era formată și din iudei și dintre creștinte neamuri, găsim chiar în primele capitole. A existat această problemă, ca și în Corint de altfel, ce facem? Creștinii dintre neamuri erau sfătuiți de creștini evrei. Dom'le, nu ar trebui, este... Noi avem această problemă. Acum, cei dintre neamuri poate nu aveau această posibilitate să intre pe această filieră, să aducă din Israel, pentru că era o chestie a etnicilor evrei. Asta e, nu oricine poate intra. Și atunci au avut această dilemă. Păi dacă noi mâncăm această mâncare, această carne care a fost, și mergem la piață și a fost jertfită idolului, noi ce facem? Pavel spune, noi teologic, pur teologic, idolul este tot dat cu nimic. Eu mă duc să cumpăr mâncare. Da. Însă, dacă cineva are o conștiință mai sensibilă și prietenii, vecinii care știu acest lucru, e bine să, sau chiar și din biserică, dacă sunt deranjați totuși și a fost jertfit, e o problemă, mai bine să avem grijă de conștiința lui. Și Pavel foarte frumos, chiar în, încă din capitolul 8, dacă nu mă înșel, de aici în Romani, în Corinteni, ca să dau și aici, că acea situație pe care Pavel o invocă, la un moment dat spune foarte frumos în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, că nu e nicio problemă asta, teologic vorbind, dar cunoștința îngâfă pe când dragostea zidește. Dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Și Pavel îndeamnă să avem grijă totuși de conștiința celui de lângă noi. Dacă o anumită practică îi lezează cumva convingerile, să fim foarte atenți cum ne mișcăm. Chiar că noi știm că aia n-are nicio valoare. Mă duc la piață și cumpăr. Dar dacă sunt cu cineva, e bine să fiu precaut. Și în acest context spune, la un moment dat, e mai bine să nu mănânci nici carne și să nu bei vin. Și aici nu se referă neapărat la alcool. Că oinos în greacă înseamnă și vin must și vin alcool. Dar observați și să te ferici de orice lucru rău și explică și motivația, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Da, și apoi îi spune tot ce nu vine din încredințare e păcat. Este foarte important acest aspect, adică argumentul lui Pavel este că de dragul conștiinței altuia să fim foarte atenți. El nu are în vedere aici problema curat-necurat, așa cum foarte mulți își închipuie, nu despre asta vorbim, nicăieri în Noul Testament nu găsim ideea că noi putem mânca acum orice, deși mulți invocă ce spune Pavel Timotei, da, capitolul 4, nu, acela, cine, o exegeză serioasă a Bibliei nu-ți permite chestia aceasta și nici nu legitimează acum consumul liber de alcool. Nu asta este ideea aici. Ce mai degrabă, Pavel spune, este bine să te abții de la, și de la carne, să rămâi vegetarian, de darul conștiinței celui de lângă tine. Acum e adevărat și aici este o limită, pentru că dacă ne uităm în alte contexte, Pavel condamnă, de exemplu, la Romani, dar în Timotei fiind în Efes, condamnă pe cei care opreau chiar și bucatele pe care Dumnezeu le-a oferit pentru mâncare și care sunt au girul lui Dumnezeu. Erau unii care au mers în cealaltă extremă, dar ascetismului. Și Pavel spune, nu ne luăm după ăștia. Observă acest echilibru la Pavel, de aceea trebuie să studiem contextual aceste lucruri și să nu credem că aici Pavel girează fie un ascetism sau nu. Pur și simplu e contextul. E bine să vă abțineți. Dau un exemplu. Dacă eu, de exemplu, sunt undeva într-un context public și un gest al meu poate să pară nepotrivit pentru cineva, eu trebuie să fiu foarte precaut. Să nu fie interpretat în mod eronat un lucru. Acum și aici închei, trebuie să fim foarte înțelepți, pentru că trebuie să înțelegem că e distinție între cineva care are o convingere teologică și eu trebuie să fiu precaut cu convingerea lui, conștiința lui, și capriciile cuiva care e deranjat de ce fac eu și nu are el chef să mă vadă pe mine că eu știu, am un pantof frumos în picior și conștiința lui, nu. Nu despre aceste capricii vorbim, ci despre chestiuni profund religioase și oameni profund sinceri. Și în altă parte, Pavel chiar spune la un moment dat, dacă ne uităm cu atenție, cine mănâncă, unul crede că poate să mânce de toate, chiar și carne, care este jertfită lor, altul, pe când altul care este slab, ce înseamnă? Pentru că el este marcat încă de această idee păgână și el crede slab, a venit de acolo. El încă, să nu credem că cineva care se convertește scapă dintr-o dată instantaneu de toate convingerile vechi. Nu, e un proces de ani, poate zeci de ani durează acest proces de curățare, de igienă a minții noastre și a conștiinței noastre, da? Care e slab, nu mănâncă decât verdețul, spune Pavel. Da. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă. Să le iei așa pe se, băi, vai, este slab, da, vai de cap. Nu, nu. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă. Da. Fiindcă Dumnezeu l-a primit. Adică și aici spune, cine ești tu să judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, treaba asta prin seama. Adică este, Pavel invită la îngăduință, adică cei care au o conștiință mult mai tare și au înțeles esența teologică și că acele lucruri au nesemnificative, totuși, dacă ești mai tare, nu începe să întregime, să te dai rotund, cum se spune, în fața altuia. Să-l iei peste picior ești slab, nu te pricepi deloc. Dar nici cel slab, în sensul că care are anumite convingeri superstițioase, poate să nu vină să judece, las că voi sunteți niște apostaziați. Nu despre asta e vorba. Și Pavel dă-mi la echilibru aici. Dar e trebuie incredibil. Citit cu... Dar repet, Pavel nu vorbește despre distinția curat-necurat aici, că poți să mănânci orice fără discernământ, poți să bei orice și... Nu, nu despre asta e vorba aici.
2: Mergem mai departe. O ascultătoare ne întreabă de ce nu se știe până în ziua de azi de unde este Melchisedec și care este genealogia lui și care sunt părinții lui.
1: Pentru că Biblia nu ne spune. E simplu. Adică Biblia, dacă ne uităm în Vechiul Testament, Melchisedec apare acolo ca împăratul Salemului în acel conflict în care a fost Avram implicat când i-a eliberat pe robi și Melchisedec este acolo când aduce pâine și vin, Avram îi dă zecime din toate ce avea, că era și rege al Salemului și mare preot al lui Dumnezeu. Dar observăm un lucru foarte interesant, este pentru că discută despre el, apare în acest context și apoi reapare în Evrei, unde Apostolul Pavel ne spune că el n-a avut nici mamă, nici tată, n-a avut nici început, nici sfârșit și mulți au presupus că e o ființă divină. Nu despre asta. Și mai degrabă, Pavel l-așează în raport cu preotul Aaron. Preotul Aaron a fost uns de Dumnezeu ca preot prin Moise și a transmis preoția mai departe. Da. Fiul lui Seu Eleazar, apoi Fineas și mai departe. Și așa a fost toată preoția aronică până când a venit Hristos, cel puțin conform Scripturii, Noului Testament. Însă Melchisedec nici nu a preluat preoția, nici n-a dat-o mai departe. Nu se spune în Scriptură că fiii săi au devenit prin moștenire preoția lui Dumnezeu. De ce avem această chestiune în Biblie? Pentru că Domnul Hristos este numit mare preot și unii dintre, vorbind de Epistola către Evrei, destinatarii ai evrei. Și unii dintre ei au spus, păi stai puțin, Iisus cu ce drept devine preot, mare preot, dacă el nu este din seminția Levi, din fiul lui Chehat, este din seminția Iuda. Iuda nu a dat preot niciodată și nu va da, pentru că doar din Levi. Și spune Pavel, nu, Hristos este, tu ești preot în veac după rundeala lui Melchisedec, nu după cea aronică. Și Pavel demonstrează în Evrei că Melchisedec este superior lui Aaron prin faptul că Avram, când a dat zecime lui Melchisedec, Aaron fiind în pântecele lui Avram, cum se spune, adică era urmașul lui Avram, Aaron, da? din Avram a ieșit, automat este inferior lui Melchisedec. Și în acest context, preoția lui Hristos este superioară preoției aronice. Da. Dar despre Melchisedec nu se spune automat că el chiar n-a avut tată și mamă, ci ideea că nu a preluat de la ei preoția și n-a luat mai departe. Dar Scriptura nu oferă informații în plus despre părinții lui, despre copiii lui. Nu, el a murit ca orice om și atât. Și eu mă mir, nu despre acest, mă mir că totuși, de ce în zona Ierihu, zona aceasta a Salemului, Ierusalimul de mai târziu pe care David l-a cucerit, de ce nu întâlnim, sau au întâlnit mai mulți oameni care se închinau lui Dumnezeu? Că acesta era preot al lui Dumnezeu, ca Ietro la Madianiți. Dar după ce aceștia mor, nu mai întâlnim oameni care să rămână cu Dumnezeu. Este pentru mine o taină aceasta.
0: Poate doar nu se menționează.
1: Da, poate că au mai fost și noi nu știm aceste lucruri, dar atunci când evreii vin în Canaan, Canaanul era...
0: Departe de adevăr.
1: Departe, da.
0: Mă leg puțin de ce ai spus mai devreme, pentru că au fost și încă mai sunt întrebări care vin în această direcție legate de zeciuiala pe care Avram a dat-o lui Melchisedec. Se vorbește despre o teorie cum că nu ar trebui plătită zeciuiala financiar vorbind, adică nu cu bani, ci mai degrabă cu bunuri materiale, așa cum se practica în vechime, cu darurile pământului, din turmele tale și așa mai departe. Cum justificăm apariția banilor în cadrul zeciuielii?
1: Ei, ia gândiți-vă la un moment dat când oamenii, chiar și când Dumnezeu chiar spune când aduci zecime, al treilea an vorbeam de a doua zecime, să schimbi, să mergi la templu și apoi să cumperi acolo anumite lucruri. Adică nu veneau cu animalul direct din nordul Israelului să meargă până în sud, la Ierusalim. Dați seama că era foarte complicat să mergi cu animalul...
0: Anevoios.
1: Da. Nu, ci mai degrabă ei schimbau, atunci nu aveau poate monede bătută, aveau, cântăreau argint sau alte metale prețioase ce mai aveau și veneau acolo. Adică și atunci cumva dacă aduceai produse în natură era mai ușor pentru că erau hrana preoților și consumau. În ziua de azi e foarte complicat. Dacă vorbești de zona urbană, nu cuvii cu vita la la biserică, da, nu e clar. Adică cu timpul a fost important și practic puteai să-ți valorifici acea parte de cime, că era greu altceva, o vindeai și contravaloarea era mult mai ușor de folosit așa, pentru că n-aveai ce faci cu acest lucru. Ia să aducă cineva, vine cu 2 tone de grâu. Ce să faci cu el? N-ai capacitatea ca biserică să le ții. Acum, dacă mergem pe ideea de dacă mai e sau nu necesară, să nu uităm totuși, dacă vorbim despre zecime, Melchizedek, când a primit din partea lui Avram, n-a primit-o doar ca mare preot, ci și ca rege. Da. Pentru că atunci când pun un împărat în Israel, Dumnezeu le spune, el va lua a 10-a parte de venitul tău. Adică Dumnezeu când cere o zecime pentru el, că e a Domnului, Dumnezeu nu este mare preot. Când el a cerut zecimea în Vechiul Testament, nu era mare preot Dumnezeu. Nu. Iisus devine mare preot doar după ce se aduce jertfă și înalța la ceruri. Da, preoții erau doar niște slujitori lui Dumnezeu. El primește zecime ca împărat al nostru. Asta e important să înțelegem. De aceea când vorbim despre ea, are un caracter administrativ în primul rând, nu liturgic. Cine și închipă că a fost liturgic, atunci da, ok, limităm la partea de asta de ceremonie și este o chestie strict ceremonială. Nu.
0: Pur și în simplu, acest context este principiul de mântuire? Zecimea?
1: Mântuire prin credință. Eu cred că aici trebuie să fim foarte atenți. Adică nu gândim așa lucrurile, că așa nici sabatul nu este, te mântuiește. Nici zecimea nu te mântuiește. Nici legea morală nu te mântuiește. Dar dacă, de exemplu, găsim în Vechiul Testament și în Biblie zecimea, că Dumnezeu dă 9 părți, ia Domnului, îl recunoști pe el ca fiind stăpânul la tot și tu ești doar administrator, atunci eu, cel puțin din punctul meu de vedere și cum practic eu acest lucru, pentru mine doar recunoașterea faptului că el este stăpânul, mie nu mi-e parțin de nimic și sunt doar administrator și că el îmi dă forță să muncesc, îmi dă tot ce pot să fac, să văd, să aud, să gândesc, să învăț, să fac mai multe lucruri pe zona mea de activitate. Și din partea mea asta este, și în acest context a refuzat cu bună știință, doar pentru că cred eu altfel, e treaba mea și a lui Dumnezeu ce se va întâmpla. Dar nu trebuie să tratăm cu ușurință acest lucru. Absolut deloc. Deci găsim și în Noul Testament destul de multe lucruri
0: care susțin această practică de recunoștință până la urmă la adresa lui Dumnezeu.
1: Da, și de probleme care sunt țin de administrație. Da.
0: Bunul mers al bisericii și exact, al misiunii la care până la urmă Dumnezeu ne cheamă.
1: Nu poți face multe proiecte fără implicarea tuturor aici.
0: Cu siguranță e nevoie de multă înțelepciune și pentru că e un subiect delicat e nevoie și de mult studiu, dar ne bucurăm că lucrurile, iată, se întâmplă la un nivel personal, așa au fost lăsate și ghidate de Dumnezeu până la urmă și lucrul ăsta e o veste bună. Suntem recunoscători lui și pentru ce a însemnat emisiunea de astăzi, pentru că ne uităm la ceas și vedem că timpul s-a epuizat. Au fost totuși câteva întrebări care au conturat așa discuția din această ocazie și cred eu că am putut oferi câteva îndrumări importante tuturor celor care își doresc să studieze și să aprofundeze în continuare cuvântul lui Dumnezeu, așa că pentru asta, Marius, îți mulțumim și ție.
1: A fost o bucurie.
0: Mulțumim doamnelor și domnilor și dumneavoastră că ați fost alături de noi până la final și nu uitați că în fiecare ocazie de marți de la ora 12 suntem aici alături de dumneavoastră pentru a oferi pe cât de mult posibil clarificări în ceea ce sunt privite întrebările și frământările dumneavoastră. Iar până data viitoare, pentru că suntem la final, nu putem decât să vă urăm o zi frumoasă, o zi cu spor alături de Dumnezeu în tot ceea ce faceți și nu vă descurajați atunci când poate nu înțelegeți un pasaj, ci stăruiți în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta: întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
3: Pavel le prezintă creștinilor din Roma secretul păcii sufletești. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Acest aspect este important atât din perspectiva vieții creștinului pe pământ, cât și din perspectiva judecății viitoare prin care se va decide destinul veșnic al fiecărui om. Acceptarea mântuirii pe care o oferă Hristos îi aduce omului liniște interioară. Totuși, aceasta nu înseamnă că fiind creștin omul nu se mai confruntă cu ispite. El continuă să trăiască într-o lume cu probleme și necazuri, continuă să sufere, să fie nedreptățit, să se confrunte cu boala și să moară. Însă, întrucât s-a împăcat cu Dumnezeu, el trăiește cu speranța vieții veșnice pe care Hristos i-o va dărui atunci când va reveni a doua oară.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Lady Sasoare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru tine. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre prestigiul muzicii românești.

Parcurgând itinerarul descris de Constantin Brăiloiu, muzica românească a intrat odată cu Enescu într-o nouă fază. Experiența componistică acumulată, cristalizarea etosului național, interferarea cu direcțiile contemporane, toate au contribuit la abordarea superioară a problemelor complexe pe care le reclamă desăvârșirea aspirațiilor muzicale. Demonstrând în genurile simfonice virtuțile gândirii tematice, ca și compatibilitatea joncțiunii cu folclorul, acreditând în practică limbaje moderne, compozitorii români au evidențiat, odată în plus, sensurile majore ale formației lor estetice, hotărârea de a ridica pe noi trepte școala muzicală națională.

Dialectica genurilor evidențiază o afirmare destul de echilibrată, chiar dacă valorile create par să indice desfășurări oscilante. De departe, genurile în care s-au realizat cele mai semețe lucrări sunt simfonice și camerale. Enescu, Castaldi, Dimitrescu, Otescu, Alessandrescu, Scarlatescu și Caudela, iată personalitățile care au contribuit decisiv la înălțarea simfoniei, suitei, rapsodiei, miniaturii instrumentale. Strălucitoare apare și activitatea în genurile muzicii corale, ilustrate de Dumitru Georgescu Chiriac, Ion Vidu, Timotei Popovici, Gheorghe Cucu, care desăvârșesc o muncă începută în etapa anterioară, făurind un repertoriu de circulație profund legat de năzuințele și frământările contemporane. Bogată este și creația de lied. O mențiune specială se cuvine la adresa muzicii sacre, extrem de generoasă, care a reiterat filonul tradițional, actualizându-l, aducându-l din nou în orbita centrală, ceea ce se explică prin aderența multor muzicieni. De la această sursă vor porni o serie de compozitori, resuscitând și componentele modalismului neocromatic, proiectând valențe ce vor fi integrate în sfera muzicii celorlalte genuri. Astfel, muzica religioasă, marcând o ascensiune în numeroase compoziții ce răsar în această etapă, va cataliza energii, iradind o forță potențială ce se va impune definitiv în creație. Vom audia din bijuteriile corale românești piesa Miluiește-mă, Dumnezeule, de Gheorghe Cucu. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

sale vizând dezvoltarea armonioasă a genurilor și din alte perspective. Astfel, domeniul simfonic va cunoaște o mai mare evoluție. Curentele noi vor afecta genurile simfonice și prea puțin stilul muzicii corale. În schimb, aici vor mai fi pregnante, mai directe tendințele naționale și mai voalate, mai abstractizate, per ansamblu în genurile simfoniei, suitei, ceea ce nu înseamnă că nu ar exista. Cu alte cuvinte, atributele folclorice își găsesc reflectarea într-o manieră frustă în creația corală, în timp ce formele orchestrale vor impune tendințele moderne, aspirațiile spre universalizare, ceea ce va însemna o încorporare deghizată a emblematicii împrumutate din muzica populară. De asemenea, genul simfonic, fiind mai ridicat spre altitudinile universalității, era mult mai expus tendințelor epigonice decât genurile muzicii corale. Cumularea celor două planuri, al sugestiilor muzicii populare și al sugestiilor muzicii universale, devenise clar că era soluția oportună proiectării specificității personale și pe plan mai larg, românești.

alt aspect ce privește de asemenea fenomenul creației este o mai vizibilă specializare sau consacrare în genuri predilecte. Există compozitori care au abordat numai formele corale. De exemplu, Dumitru Georgescu Chiriac, Gheorghe Cucu, Teodor Teodorescu. Sunt de asemenea compozitori cu o paletă mai largă a genurilor, cuprinzându-le sau nu pe toate. Sunt unii creatori atașați muzicii simfonice și camerale, ca George Enescu și Alfred Alessandrescu. Consacrarea internațională a muzicii românești este atestată de numeroase fapte, nu cea din urmă fiind tendința unor cronicari francezi de a-l adopta pe George Enescu, socotindu-l muzician francez. Este adevărat că în formarea sa, anii petrecuți la Paris, contactele cu muzicienii, școala și tradiția de acolo au avut o considerabilă influență asupra lui Enescu. Și după aceea a menținut strânse contacte cu muzica franceză, an de an petrecând săptămâni și luni de zile în capitala de pe Sena. Cu toate acestea, George Enescu nu poate fi transplantat într-o altă cultură, deoarece toate manifestările sale ca muzician și, mai evident, compozitor, pledează pentru atașamentul său față de muzica românească, în afara căreia nu putea fi conceput. Problema este însă foarte complexă. Într-un fel, școala franceză avea motive să se mândrească cu produsul lor, cu tânărul venit din România. Tânăr care datorează mult în formare și Vienei muzicale, strălucind prin arta sa violonistică și nu numai. În calitate de compozitor, Enescu și-a câștigat de timpuriu faima nu numai în România, ci în primul rând la Paris, într-unul din centrele cele mai redutabile din punct de vedere muzical. Comparativ cu Bartok și Stravinsky, Enescu a compus mai devreme partituri importante de rezonanță care l-au impus definitiv. Cât privește compozițiile cele în

care recurge la clare teme populare nu pot fi desprinse din contextul național. Enescu nu s-a folosit de acest material exterior în manieră exotică, deoarece l-a avut în interior, nativ, provenind din mediul natural al acestei surse genetice. Vom audia Rapsodia română numărul 1 în La major, opus 11, de George Enescu. Interpretează Orchestra Națională Radio, dirijor Horia Andrescu.

impozițiile de factură universală concepută în spațiul tradiției lui César Franck relevă în egală măsură particularități ce trimit spre muzicieni austrieci, spre Brahms. În plus, Enescu mărturisea că în aceste compoziții, ascultătorii și muzicienii francezi au sesizat nu odată sonorități, etosul sud-estului european. Chiar și unele materiale se semnalează înclinarea balanței spre apartenența sa etnică. După prima audiție a rapsodiei numărul 1 în la major opus 11 într-un concert aflat sub genericul Muzica franceză, partitura în care folclorul nu e direct preluat, se puteau citi. Lucrarea lui Enescu arată mult mai distinct naționalitatea compozitorului decât școala în care a fost educat. Publicul și țara căruia Enescu le aparține prin vigoare și inspirație resimt oarecare regrete că Enescu nu mai e socotit compozitor român, deși faptul că e trecut printre tinerii maestri francezi fac mare cinste și țării sale și talentului său. Poate însă că într-o zi Enescu va avea opera sa capitală, așa fel ca literatura muzicală să nu-l poată înstrăina.

Evidențele în privința apartenenței etnice și spirituale a lui Enescu sunt atât de clare încât ne scutesc de a mai continua pe această temă. Unii autori francezi însă vor persevera în această atitudine, dezinformându-și cititorii. Nu toți comit această regretabilă greșeală, de care noi nu putem decât să ne mirăm, știind prea bine cât de natural se identifică marele Enescu cu tot ceea ce e muzică românească. Înseamnă că muzica românească nu mai era în situația de a importa valori, ci începe să exporte valori de talie internațională pe care alte culturi, inclusiv de mare tradiție, țin neapărat să și le atribuie.

Expansionismul muzicienilor noștri al artei muzicale românești de compoziție și interpretare era în ofensivă, etalând noi ipostaze ale recunoașterii ei directe ori indirecte. Prestigiul muzicii românești este atestat în cele din urmă de prezența și succesul ei în concerte și spectacole, de ecourile pe care le are în cronici. Ceea ce poate și trebuie invocat privește penetrația creației noastre în repertoriul universal, constituind un argument obiectiv al recunoașterii externe. Afirmarea peste granițe a muzicii românești este indisolubil legată de muzica lui George Enescu, a cărui creație a fost prompt inclusă în concertele pariziene.

Din anul 1908, muzica lui Enescu răsună și în alte țări, în afara României și Franței. Astfel, la Roma se cântă Rapsodiile Române, la 17 martie 1908. Același creații au fost aplaudate la Petersburg și Moscova în octombrie 1909. În Olanda, Simfonia numărul 1 la 25 iulie 1910, la Amsterdam, Rapsodiile Române la 9 noiembrie 1910. După un an, tot aici va fi interpretată și Simfonia numărul 1. În Statele Unite, partiturile lui Enescu devin titluri obișnuite din 1911, când la 3 ianuarie Filarmonica din New York prezintă suita numărul 1 pentru orchestră. În același an, aici au mai avut loc prime audiții cu Simfonia numărul 1. În anii următori, muzica lui Enescu este aplaudată la Chicago, Boston, Washington, revenind mereu în programe. La Londra, în septembrie 1911, s-a cântat suita numărul 1 pentru orchestră și Rapsodia numărul 1. Germania le recunoaște în anul 1911 la 17 noiembrie, când Rapsodia Română numărul 1 s-a cântat la Frankfurt pe Main, iar la Berlin, la 29 martie 1912, Simfonia numărul 1. La finalul emisiunii de astăzi vom audia partea întâi din Simfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13, de George Enescu. Interpretează Orchestra Filarmonicii George Enescu din București. Dirijor Cristian Mandeal.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, René Stoica, din regia tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune, Muzica pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Povestiri despre rugăciune.
1: Experiențele cu Dumnezeu sunt experiențe care n-ar exista dacă nu ar fi criza și intervenția divină. Așa că dacă aveți vreo nenorocire, nu vă gândiți să vă opriți din drum, ci rugați-vă și mergeți înainte. Cu idei cât mai creative și curaj, pentru că cel ce vă conduce este Tatăl din cer. Cu câțiva ani în urmă, spune Anthony Robbins, eram în New York de ziua recunoștinței împreună cu soția mea și ea era tristă pentru că nu se afla alături de familie. Ce-ar fi să nu decorăm un brad, i-am spus eu, ci să decorăm vieți. Hai să cumpărăm mâncare și să oferim

0: celor care nu-și pot permite o cină de ziua recunoștinței. Să mergem undeva unde să putem să ne dăm seama cine suntem, de ce suntem în stare și ce putem să oferim cu adevărat. Să mergem în Harlem și să hrănim câțiva oameni neajutorați. O să cumpărăm destulă mâncare, cât să ajungă la 6-7 familii, vreme de 30 de zile. Avem destul, hai să facem lucrul acesta. Mai întâi trebuia să dau un interviu la radio. Le-am cerut partenerilor mei să înceapă, făcându-ne rost de o dubiță. Când m-am întors de la interviu, aceștia mi-au spus: n-am reușit, nu sunt dubițe în New York. Centrul de închirieri de mașini nu mai are dubițe. Nu mai sunt disponibile. Uite, am zis eu, ideea este că dacă vrem ceva, putem să facem aceasta. Nu trebuie decât să acționăm. Sunt o grămadă de dubițe în New York. Nu trebuie decât să facem rost de una. Hai să luăm una. Am sunat peste tot, nu e niciuna, au insistat ei. Ei, uitați-vă pe stradă, vedeți toate dubițele acelea? Să luăm una dintre ele, am zis eu. Mai întâi am încercat să stau în fața unei dubițe care mergea pe stradă. În acea zi am învățat ceva despre șoferii din New York. Nu opresc, accelerează. Apoi am încercat să așteptăm la semafor. Mergeam și băteam în geam. Șoferul deschidea, uitându-se la noi, cam neîncrezător, iar eu spuneam: bună, cum astăzi este ziua recunoștinței, am vrea să știm dacă doriți să ne duceți în Harlem să hrănim niște oameni. De fiecare dată, șoferul își ridica imediat privirea, închidea furios geamul și pleca de lângă noi fără să scoată o vorbă. Așa că am devenit mai buni la acere. Băteam în geam, ei deschideau, iar eu spuneam: astăzi este ziua recunoștinței, am vrea să ajutăm niște oameni neprivilegiați și suntem curioși dacă ați dori să ne duceți în zona defavorizată la care ne gândim noi, de aici, din New York. Asta părea puțin mai eficient, dar tot n-am făcut destul. Am început să oferim oamenilor câte $100 să ne ducă folosind dubița. Ne-a apropiat și mai mult de scopul nostru, dar când să le spunem că vrem în Harlem, ne refuzau și plecau. Am ajuns să vorbim cu vreo 20 de oameni. Toți au refuzat. Partenerii mei erau gata să renunțe, dar eu le-am zis: e legea probabilității, cineva tot o să fie de acord. Deja au refuzat foarte mulți. Și iată că a apărut și dubița perfectă. Era perfectă pentru că era foarte mare și ar fi încăput în ea cei 4 parteneri ai mei. Ne-am dus la ea, am bătut la geam și i-am spus șoferului: ne puteți duce într-o zonă defavorizată? Plătim $100. Acesta a răspuns: nu trebuie să mă plătiți. Aș fi bucuros să vă duc. De fapt, o să vă duc în unele dintre cele mai dificile puncte din oraș. Apoi s-a întins spre scaunul de lângă el și și-a luat pălăria. Când și-a pus-o pe cap, am observat că pe ea scria Armata Salvării. Omul era capitanul John Ronton și era șeful Armatei Salvării din sudul Bronxului. Am urcat în dubiță complet extaziați. Ne-a spus: am să vă duc în locuri în care nu v-ați gândit niciodată că o să ajungeți, dar explicați-mi ceva, de ce vreți să faceți aceasta? I-am spus povestea și că voiam să arăt recunoștință pentru tot ce aveam, dând ceva înapoi. Capitanul ne-a dus în sudul Bronxului, în comparație cu care Harlemul este Beverly Hills. Când am ajuns, am intrat într-un magazin de unde am cumpărat o grămadă de mâncare și niște coșuri. Am pregătit destulă hrană pentru ca 7 familii să mănânce vreme de 30 de zile și am plecat să împărțim mâncarea. Am fost în clădire în care locuiau 6 persoane într-o singură încăpere. Locatari ilegali, fără electricitate și încălzire în miezul iernii, înconjurați de șobolani, gândaci și de miros de urină. A fost o descoperire uluitoare că există oameni care trăiesc așa, dar și o experiență înălțătoare să realizăm o schimbare pentru ei, chiar și în acest mod puțin important. Putem face ca orice să prindă viață dacă nu renunțăm și acționăm cu perseverență. Miracole ca acestea se pot întâmpla în fiecare zi, chiar și într-un oraș în care nu sunt de toate, printre care și dubițe. Ce-ar fi dacă, la sfârșitul anului, fiecare dintre noi ar raporta nu una, ci 77 de astfel de experiențe?
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil. Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
2: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.